بولو جے جنا سنگا سنگنیاں نے ترم ہے تسیس دتے بند بند کٹائے کھوپریاں لہائیاں چرکڑیاں تے چڑے آریاں نال چرائے گئے گردواریاں دے سیوالے قربانیاں کیتیاں ترم نہیں ہاریاں سکھی کے سواساں نال نبھائی تنا دی کمائی دا